Det sa hon ofta i sin hamnsminut i Algema Filodo, där hon har baked breakfast med Eichert Gaglia. Jag är Megan Trainor, det kan ett made you look. Jag kan inte veta, men då kan ni se det görs bak hafna rått steward. Man har försökt ta avspär ofta ett ställe i Emilo. Då kan vi kanske alla och kväll till tour dates. Eller kan du gärna till Ashur eller Jane, men habba. Eller kan du uthålla med emergency list där på problemet för all bok och hjälp här. Jag säger där eller kollar smär sig om, kollar smär kiff så post. Och här kan jag ge strekskift i tog kväll. För här kan ni stanna och nära sig råkara. Bersin kan ni stanna och live lite rått steward. Men in the meantime, nästan är en fack räkna ära för musika till jag igen. Och nu, din, är Do You Think I'm Sexy? Bonjour.